0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadran Kategovina. Diese Woche im Angebot Frühkohl, 1 Kilogramm, 59 Cent. Rose Red Trauben, 1 Kilogramm, 3,19 €. Zwiebeln, 1 Kilogramm, 49 Cent. Zitronen, pro Stück 1,20 €. Jamnitsa Eistee in verschiedenen Sorten, 1,5 Liter, 1,57 €. Quattro Dorina Speiseeis, 1500 Milliliter, 4,99 €. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinebauch, 1 Kilogramm, 3,49 €. Ausgelöste Hähnchenkeulen, 1 Kilogramm, 4,59 €. Für eine Zitat.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: zašto razmeš posel?
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ta teden u trgovinah Jadranka trgovina ispostavljamo. Mlado zelje, 1 kg 59 centov. Grozdje Rose Red, 1 kg 3,19 €. Čebula, 1 kg 49 centov. Limona, kos, 1,20 €. Ledeni čaj Jamnica, različni okusi, 1,5 L, 1,57 €. Sladoled Quattro Durina, 1500 ml, 4,99 €. V mesnici Maxi Marketa priporočamo. Svinski trebušni del, 1 kg, 3,49 €. Piščanče izkoščene zgornje stegno z bedrčkom, 1 kg, 4,59 €. Za vaš dober dan. Jadranka trgovina.
3: Sviraj dalje.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Jadran Katjogovina. Diese Woche im Angebot Frühkohl. 1 Kilogramm. 59 Cent. Rose Red Trauben. 1 Kilogramm. 3,19 €. Zwiebeln. 1 Kilogramm. 49 Cent. Zitronen. Pro Stück 1,20 €. Jamnitsa Eistee in verschiedenen Sorten. 1,5 Liter, 1,57 €. Quattro Dorina Speiseeis. 1500 Milliliter, 4,99 €. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinebauch. 1 Kilogramm, 3,49 €. Ausgelöste Hähnchenkeulen. 1 Kilogramm, 4,59 €. Für eine Zitat. Ja.